0: yam je taro le ya kyo de boti ya de samang e ke tu je bori yam je taro le ya ma je boti ya de samang a ye tu je bori yam
1: Maji chao yin nang, pran cho pyo me riti, loka ji jia cho tan tambi ji pang zui, mang zui zung zui ji, me to tong zha ji yin si xie zui. Ta di yin nang nang, tesa jia hui dung di, manzo do di zong la, ayu nang ke tayo tang, gong hai nang ke si di, di rechi cha yo. Ti yin si goya ya yun zayang kar riya si su. Ta di ngana cha xia su na, ri zung le ri ki cho tu, tesa jia hui dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki jia bo si, xie zui di rechi cha yo. Tesa jia hui dung di, ta ji pang zhan si ne ra, ci gang ke chang di la da di zong la, tesa jia hui dung pi wei ki chen bu dun di, 이게 동장다 제스네 증거요. 대인디 중주년아 그 제부 인스 진짜 지셔요. 니네 그사 제부 중티네 나위 지조기 다 지금 지시리. 막든기 롬로기 변조기 지시리. 지신 망수다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주 체교수네. 제시 인단디 가장 그 친구요. 대인디 좀 그사 제부 중티 인단지 제자 근류기 중심스 지시리. 숨네 차샤와 이나 야가게 마하 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 줘야 요 말이야. 풍송 처부 줘야 요 말이야. 왕조 중바 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사 대비 중디 더도 풍송송